Vet ni vad som hände mig på kväll när jag var ute och gick i parken med min lilla pekinjär? Jo, han sprang bort på mig den morgon och kommer sen tillbaka fast så steg han snabbt så jag blev fel. Och inte kunde jag vissla heller för det var så kallt. Och inte fann jag gycken fast jag letade överallt. Då tog jag mot mig och gick fram till första bästa herre som jag såg och sa det sitt så här. Vill ni vissla på min lilla pekinjäsen? Ja, sa han och vissla. Men ni visslar riktigt bra, fast det är så kallt idag. Men om hon kommer tillbaka så jag fastar mot och sa. Jag visslar en gång till och får min pekinjäsen. Ja, sa han och visslar. Sedan såg han upp på mig, presenterade han sig. Jag trodde sen att namn var Frej. Han föreslog vi skulle gå och leta.

ska dansa slambet walk. Det går bra på alla språk. Hej hoppe hurra, nu går det riktigt bra. Hey! Kröska det kan krafter ge.

0: Das war das Torjäger-Bisettett mit dem Farewell Blues und davor hörten wir I Found a New Baby. Und jetzt bleiben wir auf dem Scala-Etikett und hören Walter und Rolf Larsson. Das sind zwei Pianisten gewesen. Und als erstes hören wir den Larsson-Rack. Das ist aber nichts anderes als der altbekannte Tiger-Rack mit einem schwedischen Text darauf. Auf dem Larsson-Rack spielen Walter Larsson hier aber nicht Piano, sondern Trompete und Akkordeon. Und er singt auch. Kaspar Juchström spielt die Klarinette. Rolf Larsson spielt das Piano, wie es auch auf dem Etikett steht. Volke Eriksberg Gitarre, Torjäger Bass und Ebbe Eng die Drums. Auf der Rückseite hören wir dann Schein. Das ist instrumental eingespielt. Trompete, Akkordeon, Klarinette und Gesang fehlen hier. Und wahrscheinlich, hier hören wir zwei Pianisten, spielt da der Walter Larsson das zweite Piano, wie es übrigens auch auf dem Etikett angegeben ist. Aber auf dem Larsson-Rack, wie gesagt, spielt er kein Piano.
1: När min spanska blåser är låger, det vet jag många gånger i trick. Vad jag gör, då går hela skallen i vågor. Men då jag kanske inte för, jag vill ha bål på bål. Och skål på skål, och skrål på skrål. Så mycket magen tål. Kvinnor, vin och sång hela natten. Klackan ett tag, vilken helva kanal. Dagen därpå så vill jag ha vatten. Det räcker samma som jag tar kanal. I min skalle är det dunk på dunk. Och klunk på klunket i min torra strut på svalar. Portmonnaien, den är så tom som den kom från skatt jag betalar. Stuck på suck, pluck på pluck, yr och klen på stela ben. Går jag upp och min knopp, den vill spricka. Jäkla hicka, dimmigt, jag hör min tjänsteflicka. Slå igen dörren för en björn, tusen tack. Jag är black, ännu så hör jag skrädde huvud saker med att snack. Säg var är Larsson, herr Walter Larsson. Tänk som Karlsson, buse som Harsson. Skuld och som Tarsson, fin som han Varsson. Dimmelöna Parsson från Hi och Håkun och Kutsu. Säg är han hemma. Ja, sa han är kvar hemma hos hemma. Ja, jag ska stämma, jag ska ej glömma. Jag kommer på torsdag, eller på morsdag. Var snäll och hälsa Larsson den. Sen kommer skatten, lyse och vatten. Räkning på hatten och skomakar knatten. Stämning för atten, ros här om natten. Stad i rabatten, slakta barbera min piga. Och snusbon kommer med räkning, långt som en späkning. Och jag får kräkning, hotas med räkning. Det är otroligt, vad det är roligt att vara.